Yo, kinesh wento yeno ye kazamana yenesh yana yeno te komatine mata yeno menene ne wonosh ye kobash yono se kamata sa yeno mene kush yomba da sa yeno ne kobat ino ye kamata yo menene ne yone shike mod ni no stai ne do kamata san de kamata shimen ha kimo ye shua yonga ye zwa ne me chomata いいのばさんでもらせんろ。イエス、イエモチェ、ワンデカダボジャナ。イエネメネヨタ、ウィンダカ、ヘマイベモレ、ウェイ、ブリヨネズワンツコ、イノカバサンガリア。イエスマジンデボラシャンダ、ウォーゾネ、イノシエ、カバサンデコ、イエノバカバネ、カセンペモレ、ウェイ、ブリヨネズワンツコ、イノカバサンデコ、イエノバカバネ、カセンペモレ、ウェイ、ブリヨネズワンツコ、イノカバサンデコ、イエノバカバネ、カセンペモレ、ウェイ、ブリヨネズワンツコ、イノカバサンデコ、イエノバカバネ、カセンペモレ、ウェイ、ブリヨネズワンツコ、イノカバサンデコ、イエノバカバネ、カセンペモレ、ウェイ、ブリヨネズワンツコ、イノカバサンデコ、イエノバカバネ、カセンペモレ、ウェイ